شاخے کی لڑی ہے آنکھوں میں غصہ ہے لبوں پہ گالی ہے دیکھو ذرا دیکھو یارو خود کو سمجھتی ہے کیا